ya Ulyanov xayli hələ bir evabər Ulyanov xayli frineko motorskletin nu yenko trebeti jishbu bashiko trafiki var girtina jibu tamam kirna kara kirna organiza kirna kayin pivistida da başerda.